0: javnih tijela i socijalnih ustanova s obje strane granice. Projekt traje 18 mjeseci, a uključuje edukacije, radionice i zajedničke vježbe za krizne situacije poput požara, potrage za nestalim osobama i pružanja prve pomoći. Društvo Crvenog križa Virovitica uz partnere iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su HGSS stanica Orahovica i javna vatrogasna postrojba Virovitica. Sudionici ističu kako je cilj jačanje prekogranične suradnje te bolja koordinacija i usklađivanje procedura u izvanrednim situacijama. U subotu 23. svibnja u Virovitici će se održati poligon sigurne vožnje. Kaciga glavu čuva u organizaciji motokluba Kumovi te uz podršku policije, grada Virovitice i turističke zajednice. Događaj počinje u 10 sati na šetnici ispred gimnazije, a uz edukativni poligon policijski službenici će provoditi registraciju bicikala. Organizatori pozivaju roditelje i djecu da dođu, sudjeluju u aktivnostima i kroz igru nauče nešto više o sigurnosti u prometu. Za sve mališane koji dođu biciklom i kacigom pripremljeni su i pokloni iznenađenja. U Virovitici će se 21. svibnja u 19 sati održati koncert Tambura u sjećanj u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub. Publiku očekuje večer tamburaške glazbe na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića uz nastupe više orkestara iz Virovitice, Križevaca i Siska kao i učenika glazbenih škola. Na koncertu će nastupiti solisti Stanko Šarić, Stjepan Lah i Ivan Dečak, a program će voditi nekoliko dirigenata. U slučaju lošeg vremena koncert se seli u sportsku dvoranu osnovne škole Vladimir Nazor. Dan osnovne škole Suhopolje obilježen je na poseban način. Koncertom simfonijskog orkestra glazbene škole Jan Vlašimski Virovitica u ambijentu Suhopoljskog parka kod dvorca Janković. Umjesto u školskim prostorima, proslava je ove godine održana na otvorenom, a publika je uživala u večeri ispunjenoj glazbom i nastupima solista te orkestra pod ravnanjem profesora Tomislava Vrapca. Ravnatelji osnovne škole Suhopolje i glazbene škole istaknuli su dugogodišnju uspješnu suradnju te važnost zajedničkih kulturnih i obrazovnih projekata koji uključuju učenike i lokalnu zajednicu. U sklopu obilježavanja predstavljeni su i rezultati učenika te proglašen najbolji učenik škole za ovu školsku godinu, a program je završio zajedničkim glazbenim nastupom koji je publika nagradila velikim pljeskom. U Virovitičko-podravskoj županiji otvoreni su novi infrastrukturni projekti. Centar za starije osobe u Voćinu, centar za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu te dječji vrtić u Miklaušu. A svečanostima je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. U Voćinu je završen centar za starije osobe vrijedan oko 5,8 milijuna eura koji će osigurati smještaj i usluge za starije građane. Dok je u Miklaušu otvoren novi dječji vrtić za 32 mališana kao dio šireg ulaganja u predškolski odgoj na području županije. U Slatinskom Drenovcu otvoren je i centar za posjetitelje Vrata Papuka vrijedan više od 3,3 milijuna eura koji predstavlja novu ulaznu točku Park prirode Papuk i važan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su svi projekti dio velikih državnih ulaganja u ravnomjeran regionalni razvoj s posebnim naglaskom na obrazovanje, skrb za starije te jačanje kontinentalnog turizma. Naglasio je i da vlada kroz europske fondove i nacionalna sredstva ulaže u projekte koji podižu kvalitetu života i doprinose demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji manjih sredina. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Room FM i Media Servis.
1: U Drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije. Vlada idućeg tjedna predstavlja novi paket za borbu protiv inflacije. SDP i Možemo ih prozivaju za nečinjenje i nude svoja rješenja. Nakon Trumpa i Putin stigao u Kinu. Naglasak na prijateljstvo i suradnju Moskve i Pekinga uz uvijenu kritiku ponašanja SAD-a. Gost intervjua tjedna, glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
2: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. U Drniškoj školi koju je pohađao ubijeni maturant Luka Milovac započela je psihološka pomoć stručnog tima kojeg je uputilo Ministarstvo obrazovanja, a Drnišani mirnim okupljanjem odaju počast 19-godišnjaku i šalju jasnu poruku, traže sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane. Za to vrijeme ubojica Kristijan Aleksić je u istražnom zatvoru, a ministar pravosuđa iščekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu.
3: Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu, koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Šimetin.
4: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
3: Napominje da su reakcije učenika standardne za ovako teške situacije, od tuge, nevjerice i bijesa, pa sve do nesanice i glavobolje.
4: Moram reći da se učenici dobro drže, njima svima jako puno pomaže da su zajedno, da zajedno razgovaraju, da se prisjete svoga Luke, da se prisjete i onih lijepih trenutaka koje su imali.
3: Ravnatelj Hrvoje Pekas je poručio da je u ovoj situaciji svima potrebna pomoć.
5: Radimo sve što je u našoj moći, trudimo se i kao ljudi, kao stručnjaci. Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu, jer pristup je vrlo bitan.
3: Na pitanje hoće li se otkazati norijada ili maturalna večer, ravnatelj je odgovorio da će o tome odlučiti sami učenici. Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i Državnom odvjetništvu na djelu su inspekcija i izvanredni nadzor. Zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. godine, uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nalaz očekuje već sutra.
6: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti, a ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
3: Poručio je da ne misli odgovarati za nečiji nerad i komentirao prijedloge da se uvede doživotni zatvor.
6: Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene.
3: Ni više kazne, ni stegovni postupak ili nečiji možebitni otkaz neće vratiti izgubljeni mladi život. Sustav je zakazao, a Luka je platio cijenu. I to je ono zbog čega je cijela zemlja bijesna i potresena. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Saborska oporba nastavila je s prozivkama na račun vlade institucija zbog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Šef Mosta Nikola Grmoja kaže da je vlast godinama odbijala pooštriti kazne za najteža kaznena djela.
7: Predlažemo izmjenu članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na druge europske zemlje, na francuski model. Dakle, i doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Na pitanje treba li se uvesti doživotna kazna zatvora, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić odgovorila je da je kazna od 40 godina zatvora za većinu počinitelja doživotna, te da se i o tome može razgovarati, ipak ističe da je problem negdje drugdje.
8: Problem je da ovo društvo ima toliko oslabljene institucije koje su se namjerno slabile godinama, namjerno, od centara za socijalnu skrb, cjelokupnog pravosuđa, podjarmljivanja svake neovisne institucije pod šapu vladajuće stranke, da više kao društvo nemamo snagu da odgovorimo preventivno. Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
9: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
1: Inflacija bi, tvrdi Ćorić, u Hrvatskoj bila znatno manja da nema energetskog šoka uzrokovanog ratom na Bliskom istoku. Govoreći o pokretačima inflacije u Hrvatskoj, rekao je da je to zbog gospodarskog rasta. Isto ponavlja i premijer.
10: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
1: Ako se pita saborske zastupnike SDP-a i Možemo, glavni krivac za ovako visoku inflaciju je premijer Andrej Plenković i njegovo nečinjenje. Na Markovom trgu u Zagrebu zastupnici su postavili izložbu demonstrirajući porast cijena svakodnevnih proizvoda. Najavili su da će posjetiti i druge gradove u kojima će razgovarati s građanima i predstaviti svoja rješenja. Neka od njih su porezi na ekstra profit stranih trgovačkih lanaca, telekoma i banaka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tvrdi.
11: Jer oni nisu naši neprijatelji. Oni su plaćeni od svojih vlasnika. Onaj tko im to dozvoljava je plaćen od hrvatskih poreznih obveznika iz hrvatskog proračuna, a to je Andrej Plenković.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Kineski i ruski predsjednik održali su sastanak u sklopu posjete ruskog predsjednika s kojeg su demonstrirali prijateljstvo i suradnju te poslali poruke o nužnosti poštivanja međunarodnog prava i jednostranih postupaka što se smatra uvijenom kritikom ponašanja SAD-a.
12: Kineski čelnik dočekao je ruskog predsjednika uz pompu i raskoš. Predsjednici Kine i Ruse nastoje se prikazati kao jedini čuvari novog svjetskog poretka u svjetlu Trumpova erodiranja međunarodnih normi i zakona. Ruski šef države kineskog kolegu oslovio sa dragi prijatelju i hvalio odnose dviju zemalja.
13: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu model je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
12: I kineski predsjednik Xi bio je pun hvale za odnose Rusije i Kine.
14: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
12: Međutim, dvije zemlje nisu uspjele finalizirati detalje o plinovodu snaga Sibira 2 vrijednome više milijardi dolara, a Kremlj je izjavio da su postigli samo općenito razumijevanje. Dvije strane izdale su zajedničko priopćenje. U očitoj referenciji na Hormuški tjesnac i Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija pozvale su zemlje da prestanu jednostrano miješati se u međunarodnu trgovinu lanca opskrbe.
14: Osuđujemo podmukle vojne napade na druge zemlje, licemjerno korištenje pregovora kao pokrića za pripremu takvih napada, atentate na čelnike suverenih država, destabilizaciju unutarnje političke situacije u tim državama i provociranje promjene režima, te drsku otmicu nacionalnih čelnika radi suđenja.
12: Kineski predsjednik rekao je da svijet u protivnom riskira povratak zakonu džungle. Xi Jinping o stanju na Bliskom istoku rekao je da je sveobuhvatno primirje od najveće hitnosti, a održavanje pregovora posebno važno. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Analitičari napominju da je i ovaj posjet potvrda Kine kao supersile te dokaz da bi bez kineske tehnologije i novca Putinov režim bio u opasnosti. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Media Servis Vijesti plus.
1: Zemlja izlazećeg sunca, ljubaznost, gužva i bogata kultura. Osobine su to Japana, destinacije koja godinama uz pomoć našeg veleposlanstva nudi obrazovanje hrvatskim studentima. Bliži se nova prilika, kako izgleda život Hrvata u Japanu, otkrili su nam bivši stipendisti.
15: Radna disciplina, vlakovi koji kasne u sekundama, tišina u prijevozu i besprijekorna čistoća gradskih ulica. Tako bismo u nekoliko riječi mogli opisati japansku svakodnevnicu. Više od 120 milijuna stanovnika i bezbroj kulturoloških razlika. Dok se na Balkanu jede burek ili kebab nakon izlaska, u Japanu je to juha zvana ramen. Dok je za neke povod dolaska isključivo turizam, druge vodi znanje. Početkom svibnja veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj raspisalo je natječaj za prestižne MEC stipendije koje traju do 19. lipnja, a namijenjene su studentima koji svoje obrazovanje žele nastaviti na japanskim sveučilištima. Tu je priliku iskoristilo već 100 Hrvata. Jedan od njih je Filip Blekić, koji je za Media Servis otkrio da mu se svidjela sloboda i fleksibilnost prilikom studiranja. Upitali smo ga kako se provode vikendi i imali vremena za uživanje.
16: To je bilo od klasičnih izlazaka na proljeće kad je sezona cvata trešnje, dosta piknika, roštiljenja, izlazi organizirani, kažem, imali smo organizirane izlaze u susjedne gradove, u neka svetišta koje smo htjeli vidjeti, na plažu, na Fuji, tako da u jednu ruku je tipičan studentski život u smislu nekakvog okruženosti mladeži, život na kampusu, ali s druge strane nekad se činilo kao da je turistički posjet, jer bilo je stvarno puno slobodnog vremena za istraživati Japan i geografski, kulturološki, turistički.
15: Iako se za neke studiranje na drugom kraju svijeta može činiti strašnim, Filip poručuje da strah od daljine ili nepoznavanja jezika ne smije biti prepreka. Za studiju u Japanu odlučila se i Lucija, koja je za Media Servis poručila.
17: Rekla bi da je u Japanu princip puno samostalniji nego što je to u Hrvatskoj na nekoj preddiplomskoj i diplomskoj razini. Mislim da je jedna ključna razlika što je u Japanu lakše raditi interdisciplinarno istraživanje. Barijere pri puno opcija su dosta manje.
15: Osim akademske potpore, stipendija nudi i financijsku neovisnost. Program pokriva troškove školarine, povratnu kartu, ali i mjesečni džeparac koji prema Filipovom iskustvu omogućuje stabilan studentski život. Za sve one koji se dvoume ili već sada imaju spremna pitanja, veleposlanstvo organizira online predavanje koje će održati sutra putem Teams platforme u 14 sati. Više detalja otkrio nam je veleposlanik Japana u Hrvatskoj Tomislav Mikuljan.
18: Vjerujem da možete čuti i saznati dosta korisnih i zanimljivih savjeta i informacija o postupku prijave, ali također i o životu i studiju u Japanu.
15: Za Media Servis, Paola Bernadi.
0: Intervju Media Servisa.
1: Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji, pa tako i hrvatski, pripremaju se za najveći sportski događaj ove godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza, mala je ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media Servisa. S njim je razgovarao Damir Tabaković.
19: Iako je odrađen odličan posao kroz kvalifikacije koje su Vatreni odradili bez velikog stresa, a bilo je tu puno posla, Pacak tvrdi da su oni i njegova ekipa spremni za sve izazove koje donosi smotra najboljih nogometaša svijeta.
2: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu.
19: Pacak je počeo kao novinar, a uloga glasnogovornika je potpuno drugačija.
2: Rekao bih da mi je bilo malo ugodnije, jednostavnije i na neke načine ljepše pratiti reprezentaciju iz novinarske perspektive, ali ipak nemate toliku jednu odgovornost kakvu u ovoj ulozi imate.
19: Jedna riječ koja se uvijek spominje na svakom velikom natjecanju je pritisak. Kako se on nosi s takvim stanjem, Pacak objašnjava.
2: Kad sam počeo raditi u savezu, imao sam puno više kose. Evo, svjetsko prvenstvo u Brazilu, lijepo spavam, probudim se i ujutro me dočeka 150 poruka. E, zašto su goli igrači na naslovnicama hrvatskih medija?
19: Stresa je bilo i u Rusiji kada se dogodio slučaj Kalinić. Vratio sam se u Zagreb jer mi je žena bila na porodu, a ja sam bio na otvorenoj liniji s izbornikom Zlatkom Dalićem, rekao je Pacak i nastavio.
2: To je tada bila super velika vijest, super važna tema i važno je da komunikacija bude jako precizna i točna.
19: Kao i u svakoj kući, tako i u našoj kući nogometa, pokušava se sve što se kaže unutar četiri zida da tamo i ostane.
2: Tako da je daleko najvažnije to što u reprezentaciji uistinu jesu sjajni odnosi i što vlada snažno zajedništvo, i onda je to i moje perspektive puno lakše plasirati i prezentirati prema van, jer to uistinu tako jest.
19: Na velikim natjecanjima baterija mobitela i laptopa uvijek mora biti puna, a to je potkrijepio događajem iz 2018. godine uoči polufinala s Engleskom. Nakon izlaska iz zrakoplova u Moskvi, mobitel i mail bili su krcati.
2: Upita prvenstveno engleskih medija kako je Hrvatska tu došla i šta mi možemo sada napraviti s Hrvatskom.
19: Na kraju je Tomislav Pacak izabrao najljepši i najbolniji trenutak od kada je glasnogovornik HNS-a.
2: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Više su me nekako osobno i profesionalno pogađale situacije poput svastike na Poljudu, gdje mi je bilo jednostavno neugodno iz perspektive nogometnog saveza, cijele zemlje, mislim na onoga ko je to nacrtao. Sport.
20: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth-a u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City i Bournemouth-a domaće u prednost doveo Krupi u 39. a bod City-u donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
21: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
20: Zagreb će protiv Ribola Kaštela igrati u petak u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u Madison Square Gardenu sa 115-104 nakon produžetaka nadigrali Cleveland Cavaliers. New York je do slavlja došao nakon velikog preokreta, jer gubili su čak 22 razlike u posljednjoj četvrtini. Predvodnik povratka bio je Jalen Brunson s 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova. U redovima Cavaliersa Donovan Mitchell je imao 29 poena. Za Media Service, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, u Drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredio i vodio Bruno Perić.
0: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
22: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni, navečer bura u jačanju. Najniže jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali i otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Više od zvuka. Room FM.

0: centru.
1: Da, budu gužve, znaš, onda još pješak ti dođe na pješački i onda ono, ajde, znaš, on je lagano i tako, evo.
0: Pješacima se na žuri.
1: Da, ljudi, da. Ne, sve pet ovoga, moglo bi ja krenuti bar 5 minuta prije pa bi izbjegla možda gužve.
0: Probaj sutra pa ćemo vidjeti.
1: Da, dobro, budem. Šta ima?
0: Osim toga, evo, što kasnimo, mislim ne kasnimo pa ne mi, kasnimo, nego ono, da. Ajde, valjalo bi malo ranije, šta ima, da, kako ste se naspavali?
1: Jučer, vjerujem da ste uspjeli, prekinula sam te, vjerujem da ste uspjeli pokositi sve trave, bilo je lijepo vrijeme.
0: Ali gle, ako nisu, sunce nam je opet vani, stignete danas.
1: Pa dobro,
0: ništa
1: da.
0: Ništa nije izgubljeno.
1: Jesi ti kosila travu?
0: Nisam.
1: Nisam
0: ja. Ja sam ti jučer tako lijena bila. Ništa nisam radila.
1: A ja sam bila baš produktivna i došla sam kući umorna.
0: To je ono što sam ja jučer tu u eteru dala savjet slušateljima. Pustite onako sve, sjednite, popite kavu. Ja sam iz sebe poslušala, pa se nadam evo da su i ostali mene.
1: I neke sretno, Stevom Teirović. Stvari.

Andreja Tajirović, nekdje je sretno u 7 sati, pa gotovo 6 minuta. Dobro jutro, dobrodošli, ovo je naravno Room FM, Kassandra i Daniela s vama. Ono iduće što nam slijedi naravno par glazbenih brojeva, pa u 7.15 idemo i na prve današnje servisne. Dobro jutro!

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Room FM. Idemo kao i uvijek prvo na vremensku prognozu, idemo vidjeti što nas to očekuje danas ako gledamo temperature. E sad, ajde prvo ćemo pogledati ove trenutne. U Virovitici je trenutno 15,5 stupnjeva. Bjelovar nam je također na 15,5, Slatina na 15, dok nam je Koprivnica u ovom trenutku na 16 stupnjeva. Što se tiče prognoze do kraja dana, za sad kažu većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti mogući su jači razvoj oblaka, lokalno uz tu i tamo neke pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jaka, na Jadranu bura, na večer u jačanju. E sad, još što se tiče najviših dnevnih temperatura, najviša današnja, kako kažu, kretati će se između 21 i 26, što je po meni onako najidealnija temperatura za proljeće, a na Jadranu nešto malo toplije od 24 pa čak evo i do 28, oni se tamo mogu čak već i kupat.
2: Jel danas nema lokalno izoliranih pljuskova?
1: Danas nema lokalno izoliranih pljuskova, danas samo lokalno uz pljuskove s grmljavinom, ali tek u drugom dijelu dana, mada i to pod nekim upitnikom. Za sada je to većinom sunčano u ovom dijelu Hrvatske, tako neki ostane.
2: Ok, idemo na prometnice.
1: Idemo.
2: Kažu ovako, neki izvanredni prometni događaji na stranicama Hrvatskog autokluba. Pješak je na autocesti A3 Bregana Lipovac, te prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Lužani i Novagradiška i povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. Eto, ukoliko putujete tim dionicama, malo pripazite. Pa stanje na virovitičkim cestama, ovdje lokalno trenutno, evo centar kao da je potpuno prazan, promet je ok.
1: nema izvanrednih prometnih
2: ništa za prijaviti,
1: događaja.
2: Evo.
1: Ukoliko vi imate nešto za prijaviti, 0997539028, spremite broj i dojavite nam u bilo kojem trenutku neku informaciju. Mi želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
2: Da, kad smo već lokalno izoliranih pljuskova, ja se odlučim jučer prvi put nakon mjesec dana oprati auto, operem je auto.
1: I opere i... tebe lokalno izolirani pljusak.
2: Upravo, uzela si mi riječ iz usta. Eto tako.
1: Pazite se lokalno izoliranih pljuskova, znaju biti zeznuti. E. Možda su tamo negdje i čekaju iza ugla, vi idete s opranim autom.
2: Tako je. Dobro, idemo dalje. Andrana Čekić, Dejan Kostić, E75.
1: Pa ajde, evo, kad smo već kod prometnica, onda može i jedna E75. Inače, novija stvar njihova. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: svibnja, dok se u mnogim zemljama tradicionalno obilježava i 15. prosinca. Da, tako da evo svim čajoljupcima želimo sretan njihov dan.
1: Da, ovoga, okej, okay, ajde te travkice, onako, je to kao prirodno, ljekovito, stvarno ima trava koje čuda čine, pa evo mislim i sama kamilica je ona umirujuća, sve pet, ali čaj kao čaj me zaista nikada nije privukao i stvarno ne mogu reći, ja uopće ne pamtim kada sam zadnji put popila čaj, ali evo zaista svi vi koji ga volite, ne znam, počastite se jednom šalicom čaja.
0: Da, nije, onako znaš kad kažeš čaj, uvijek te nekako asocira na tu zimu, na hladnije dane pod dekicom, ali čaj zapravo može biti fini ljeti, recimo evo ja volim kombinaciju, onako skuhaš puno čaja, puno tih vrećica, staviš malo limuna, meda i sve to što voliš.
1: A ledeni čaj kao?
0: I onda ga staviš u fridž i on se ohladi i onda bude zapravo baš fin, hladan napitak za tople dane, tako da evo, ako niste prakticirali, ja vjerujem da ako volite čaj da prakticirate.
1: Pa dobro, mislim u tom obliku, ok.
0: Evo i mi imamo čaj tu.
1: Imamo.
0: Moram se okrenuti, evo, zeleni kamilica i mislim da je iza brusnica.
1: Možemo se i detoksicirati, možemo se i smiriti uz kamilicu, brusnica
0: evo,
1: je za
0: neko,
1: nje.
0: Ako netko želi, može slobodno doći na čaj. Evo. Imamo čaja ovdje na radiju.
1: E, brusnica je dobra za mjehu, to sam čula.
0: Dobro.
1: Ne šalim se.
0: Evo, ako imate problema s mjehurom, Daniela će vam napraviti čaj.
1: Da. Žeko Joksimović, Vanica, upravo je krenulo.
0: Dobro jutro.

0: stvari ima, a kamo li vi, ali evo nekako vam pokušavamo i prenijeti malo i doživlja i pjesme i kad je što izišlo. Imamo još novih stvari naravno u nastavku, ali evo za početak je to bila Elma Sinanović.
1: Ja mislim da oni zapravo ciljaju ovo predljetno vrijeme, znaš, pa da onako preko ljeta to ne postanu onako, da su to sve ko neki potencijalni ljetni.

0: svog slušatelja.
1: Čak je i Nuči izbacio album, tako da evo.
2: Da, nešto malo kasnije i o samom Nučiju i njegove dvije Barbike, da.
1: Dobro.
2: Što smo mi još htjele zapravo reći?
1: Čekaj, ajde, još reci, evo.
2: I, hoću li ja reći, samo ukratko pozdravljamo ove naše kosače u samom centru Virovitice koji vrijedno kose travu. Tako da, evo, velik pozdrav i za njih. Tako i da, ukoliko se vozite malo i pripazite, radi se u ulici ovdje, evo, točnije preko puta Ruma. I ovo, ovdje kod gradske ljekarne.
1: Gore do suda.
2: Da, i kod gradske ljekarne ne vidimo više dalje, ovo je to što vidimo kroz svoje prozore. Mislim da kose zapravo i po cijelom gradu jer je to lijepo vrijeme pa su iskoristili taj trenutak.
1: Tako je, vjerujem da će ti radovi danas biti u cijelom centru, tako da evo vi vozači koji vozite kroz Viroviticu, malo samo pripazite i to je to.
2: Sve si rekla, a pjesma nek kaže dalje. Mi smo pripremile Bobana Rajovića i kosače.
1: Samo za naše virovitičke kosače.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

Nući, Mina Jahović, Sudar, Svetova, nova pjesma sa zapravo novog Nućijevog albuma. Idemo mi dalje. U nastavku slušamo još nekoliko glazbenih brojeva, onda točno u 8.15 slijede nam i današnji

0: Ferrari. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: 8.05 na ist, vrijeme nam je za nove internet portale. Htjela sam reći za novi krug, ali zapravo nismo još ni prvi započeli, tako da.
2: Dobro jutro, vrijeme dobro brzo leti, brzo će i nama i drugi i treći krug. Znaš kako to ide kod
1: da,
2: nas.
1: Da, da,
2: da. Možemo započeti sa današnjim vijestima. Danas ih slabo i ima. Tu smo se i Daniela i ja složile, ali evo ovo što smo uspjele pronaći, čitamo kao i svakoga jutra. Evo.
1: Da, i ovo malo što ih ima nisu baš najbolje, tako da, et.
2: Da, ja ću ponovno započeti internet portale sa najaktualnijom vješću od cijelog zapravo tjedna. Kaže naslov, od Luke se jučer oprostio cijeli Drniš. Inače, Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, sudac istrage Šibenskog županijskog suda odredio je zapravo istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Osumnjičeni je prethodno ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kamo je doveden pod jakim mjerama osiguranja. On je priznao ubojstvo, kako kažu, ali nije pokazao kajanje. Aktivno se je branio na ispitivanju. E sad, o čemu se tu radi, kaže vršiteljica dužnosti županijske državne odvjetnice Maja Dogan, potvrdila je nakon ispitivanja da se okrivljenik aktivno branio. Kaže, iznosio je obranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneseno je rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Tako su izjavili. Inače, još u nastavku kažu, nakon policijske prijave, tužiteljstvo je utvrdilo postojanje sumnje da je Aleksić u subotu oko 23 sata u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane bez ikakvog povoda ispalio hitac u 19-godišnjaka iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Mladić, to svi nažalost znamo, da je od zadobivenih ozljeda preminuo i to na mjestu događaja. Tako da, eto, sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva za određivanjem istražnog zatvora. Mjera je određena zbog opasnosti od bijega, mogućnosti ponavljanja istog tog kaznenog djela, te zbog neometanog odvijanja postupka s obzirom na posebno teške okolnosti počinjenja kaznenog djela za

Monika Čeranić, ipak samo jedna. Evo, dobro jutro, još jednom 8:50. Samo ovako, javljam se, ispravak malog netočnog navoda. Mislim, imali smo i u portalima onu vijest kako su one radio postaje u Velikoj Britaniji, kako je zabunom pustila onu oproštajnu himnu, jer su zapravo nešto se bilo zeznulo sa programom, nije čovjek to sam napravio. Tako, evo i mi zapravo u nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom svatova Monike i Darija. Lijepi vam pozdrav. Od 9, odmah nakon vijesti medija servisa, krećemo s tim pozdravima. Tako da evo još jedan puta idu za Moniku i Darija i naravno ja vas puno pozdravljam i nadam se da ćete danas uživati u svojim željama i čestitkama. Idemo mi dalje, slušamo Jelenu Rozgu i Kraljicu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaće kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Room FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje se u gradu strahovalo, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
4: To je bol koja nam razdire dušu proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke sućuti obitelji Milovac.
3: Udruga za bolju Hrvatsku u suradnji s obitelji Milovac organizira mirno okupljanje u Zagrebu u nedjelju s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, simbolično za Lukinih 19 godina života, nakon čega će uslijediti zajednička molitva i paljenje lampaša. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Istovremeno Tehran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti napadima izvan Bliskog istoka. Poštuju nas diljem svijeta, vidjeli ste to nedavno s Kinom, s Venezuelom, vidite to sada s Iranom. Jedino je pitanje, hoćemo li to ići završiti ili će oni potpisati jedan dokument. Vidjet ćemo što će to biti. Pogodili smo ih vrlo snažno, možda ćemo ih morati napasti još jače, ali možda i nećemo. Košarkaši Dinamo Zagreba su uvjerljivih 101-82 pobjedili su Ribolu iz Kaštela u uzvratnoj utakmici do igravanja za Premier ligu u gostima, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klubske košarke. Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu u kojem je bilo 97-61 za domaću momčad, pa je uzvrat zapravo bio samo formalnost. Dodajmo ovome kako se u prvi rang hrvatske košarke vraća Škrljevo kao prvak prve lige. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split 22, Rijeka i Zagreb 20, Osijek 16. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na

Danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju, kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče, vaše Renata, Petra i Hana.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club. U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Monika i Dario, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam žele, Dare, Anđelka, Luka, Leo i Lea.

Dragi naši Monika i Dario, neka ljubav i sreća koju danas osjećate budu još jače i snažnije u danima koji dolaze. Vaši Patricija i Hrvoje.

Dragi Monika i Dario, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju i početku zajedničkog života. Neka vaša ljubav svakim danom raste, a vaš dom bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Žele vam kumovi Herceg.

Moni moja, čuvaj svoje srce, voli iskreno i gradi život sa svojim Darijom. A kada ti zatrebam, znaj da te ovdje uvijek čeka majčin zagrljaj. Tvoja mama.

kćeri, neka te kroz život prati ljubav koju si pronašla i neka ti svaki dan donese sreću. Volite mama puno.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Utrka s vremenom.

0: Kiss FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, a nedovoljno ljudi.
3: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
1: Afera u sportskim savezima nastavlja potresati hrvatski sport, a mediji navode da se istraga okrenula i prema predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatku Mateši, koji je pozvan na tematsku sjednicu Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Po izbijanju afere u HOO su odmah proveli kontrolu, istaknuo je Mateša.
4: Mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način. Mi nismo nikad dobili nikakav službeni popis kompanija koje su vezane za gospodina Pavlika i za čitavu tu situaciju, nego smo pokupili sve ono što smo mogli dobiti iz medija i jedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao prema nijedne od tih kompanija.
1: Borna Gojo pobjedio je Portugalca Rochea sa 2-1 u setovima i izborio zadnje kolo kvalifikacija za drugi Grand Slam sezone u Parizu. Spličanin 172. igrač svijeta spasio je dvije meč lopte u odlučujućem tiebreak za konačnu pobjedu. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Rijeka 22, Zagreb 20, Osijek 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 22 sata do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući čvor Križ. Do 29. svibnja zatvorena je državna cesta Požega-Nova Gradiška zbog radova kod mjesta Baničevac. Obilazak za teretna vozila je Brestovac, Požega,

0: Vetrina, Rešetari, Baničevac. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi tata, hvala ti za svaki put kada si me podigao, kada sam pao i onda se pravio da je to sasvim normalno i da se to tako radi u životu. Hvala ti za sve one riječi koje si rekao bez mnoga.

Draga moja Sejko, danas ti želim reći koliko sam ponosna na tebe. Neka te ljubav koju danas slaviš prati kroz cijeli život, a ja ću uvijek biti tu uz tebe. Volim te beskrajno. Sejka Mihaela.

Monika i Dario, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno krenuti. Sretan dan vjenčanja želi vam baba, deda i baba Ana.

Sestre moje, ne mogu zamisliti ovaj dan bez vas. Hvala vam što ste uvijek bile tu, i u lijepim i u teškim trenucima. Danas mi znači posebno puno što zajedno dijelimo ovaj trenutak. Vaš braco, Dario.

Draga mama, hvala ti za svaki korak koji si prošla sa mnom, za svaku brigu i svaku riječ koja me oblikovala u osobu kakva sam danas. Ako sam spreman za ovaj dan, to je zato što si me ti pripremila za život. Tvoj sin, Dario.

Brate moj, Marko, uvijek si bio uz mene bez puno riječi, ali kad je trebalo, to nikad neću zaboraviti. Tvoj brat Dario.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Kumovima Vilček dobar i veseo provod u svatovima kod njihove Monike i njenog Darija, žele kumovi Tomšić.

Monika i Dario, došlo je vrijeme da stvarate svoju obitelj i svoj dom, da nižete svoje bogatstvo malo po malo. Jednog dragulja već imate, malenog Adriana. Neka vam je on svjetlo vašeg života. Teta Martina i tetak Franjo.

0: Room FM i Media Servis.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na 171. sjednici vlade naći će se izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. Raspravit će se interpelacija o radu vlade na području reproduktivnih prava žena kao i potpora osjetljivim sektorima u poljoprivredi. Na dnevnom redu je i prijedlog izvješća o broju birača upisanih u registar, a očekuje se kako će se premijer osvrnuti na tragediju u Drnišu koja je izazvala mirne prosvjede i okupljanja građana. Zastupnici u Saboru raspravljaju o konačnim prijedlozima zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tom je prilikom dodao da Europska unija bilježi pad dolazaka migranata.
2: U Hrvatskoj je broj izraženih namjera za azil u 2025. godini pao za 44%. Od 14.928 osoba koje su izrazile namjeru, samo njih 8% ili 1.236 podnijelo je formalni zahtjev. Odobrenih azila bilo je 25.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Upitan bi li pristao na primirje ukoliko bi se otvorio Hormuški tjesnac, ali bez iranskog ispunjenja ostalih zahtjeva SAD-a, Trump je kazao:
3: Moramo otvoriti tjesnac, mora se otvoriti odmah, tako da ćemo dati priliku ovome. Ne žuri mi se, svi kažu, među izbori se bliže, žurimo se, ne žuri mi se. Idealno volio bih vidjeti manje ubijenih ljudi, a ne puno. Možemo i jedno i drugo, ali radije bih manje ubijenih ljudi.
1: Nogometaši Freiburga poraženi su u finalu Europske lige od Aston Villa rezultatom 3-0. Nakon utakmice razočaranje nije krio igrač Freiburga, ali naš reprezentativac Igor Matanović, koji je startao i odigrao cijeli susret za momčad s juga Njemačke. Boli nas ovaj poraz, ušli smo u utakmicu s velikom željom i stvarno smo htjeli taj trofej, no nismo bili na 100% i nismo bili u potpunosti fokusirani, te smo zasluženo izgubili, izjavio je Matanović. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka 24, Split 23, Zagreb 22, Osijek 21. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Draga Monika, puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu s tvojim Darijom želi ti striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

0: povlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi tata, ne postoji dovoljno velika riječ za hvala, za sve godine u kojima si bio moj oslonac, čak i onda kada to nisam znao cijeniti. Bio si tih kada je trebalo, strog kada je moralo i uvijek tu bez puno riječi, ali s puno ljubavi. Tvoj sin, Dario.

Dragi naši mladenci Monika i Dario, od srca vam želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i malim trenucima koji čine život posebnim. Neka vas prati sreća na svakom koraku, a mi ćemo uvijek biti tu za vas. Seka Mihaela i Andreas.

sretno vjenčanje unuci Moniki i njezinom zalučniku Dariju, a njezinim roditeljima Marinu i Mireli lijep provod u svatovima želi baka Jana.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sve najbolje povodom sklapanja braka našim dragim mladencima Moniki i Dariju žele striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

Monika i Dario, vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sretno u novoj priči, želim vam teta Martina.

dragi naši mladenci, zajedno kročite u budućnost, držite se za ruke i gledajte u istom smjeru. Od Uje Marka i Ujne Martine.

Dragi mladenci, sretan vam dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele David, Petra i Lara.

Drage sestre, od malih nogu pa do danas uvijek smo bili ekipa. Hvala vam što ste me trpile, podržavale i bile uz mene kroz sve. Danas mi je srce još veće jer vas imam uz sebe. Vaš braco Dario.

0: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Sinu Dariju i njegovoj Moniki ugodan i veseo provod u svatovima žele mama Alma i tata Božidar.

Dragi mladenci, neka vam brak bude pun smijeha, veselja i dobrih uspomena. Volite se, pazite i uživajte u svakom trenutku zajedno. Lucija i Gabriel.

Dragi kumovi Vilček, veliki je dan kada gledate svoje dijete kako započinje svoj put. Možete biti ponosni na sve što ste stvorili. Veseo provodu svatovima želi vam kumica Mirta.

kćeri naša, gledati te kako odrastaš bila je naša najveća radost, a danas te s ponosom predajemo u ruke ljubavi koja će te pratiti kroz život. Tvoji mama i tata.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. K ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog čaja u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Room FM i Media Servis.
5: 13 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na čelnu dužnost, priopćio je Hrvatski olimpijski odbor. Mateša je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Istaknuo je da je svjestan potrebe da se potpuno, odgovorno i transparentno rasvijetle sva pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza, navodi se u priopćenju. Podsjetimo, afere u pojedinim sportskim savezima krenule su nakon saznanja o izvlačenju 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovno zakazao, a izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. O tome je bilo riječi uoči početka sjednice vlade, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Nisam svjestan da nije bio nisko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša. Gradonačelnik je čak danas bio kod nas po jednoj drugoj temi, izrazili smo sućut apsolutno svima, svi se suosjećamo, svima je teško, vlada je zapravo sa svima njima. Ja nisam u tijeku da nije bio nitko, evo zaista, s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
5: Na sprovodu je bio ministar demografije Ivan Šipić koji je poručio.
7: Da, ja sam bio na sahrani, još jedan put izražavam sućut. Ja sam otac i to je jedan strašan događaj, tragičan, osobito zbog okolnosti i načina na koji je sve učinjeno. Ali je, sustav treba mijenjati.
5: Toliko o vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Splitu, Rijeci 25, Zagreb i Osijek mjere 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura je između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao?
8: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
8: Nestane.
0: Magija?

0: volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
0: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Svježi, fini i ukusni Derge sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi mladenci, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja, od srca vam žele Ujo Marko i Ujna Martina.

0: Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Od srca vam žele Renata, Petra i Hana.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete novi zajednički život. Od Ujne, Uje, Davida, Petre i Lare.

0: 1. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Kćeri moja, uvijek slušaj svoje srce, čuvaj ljubav i nikad ne zaboravi koliko vrijediš. Tvoja mama.

Draga Monika, uskoro odlaziš iz obiteljskog gnjezda u naručje čovjeka kojeg si odabrala. Uz najljepše želje i svu sreću žele ti Mario i Anita.

Draga Mirela i dragi Marine, želimo vam lijep i veseo provod u svatovima, a vašoj kćeri i zetu puno ljubavi i zajedništva kroz cijeli život. Želi vam obitelj Boc.

U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana. Optimum.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu i račune osumnjičenicima u aferi izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. USKOK je izvijestio da je sud podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, na temelju kojih je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od oko 4,5 milijuna eura. Također, osumnjičenicima su blokirana i novčana sredstva na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od nešto više od 2 milijuna eura. Uz bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji čeka na izručenje iz Kazahstana, u ovoj aferi osumnjičeno je još petero osoba. Premijer Andrej Plenković u ime cijele vlade na sjednici je još jednom najoštrije osudio grozan čin ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, izrazio sućut.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
1: Najavio je da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu tijekom popodneva predstaviti nalaz s Općinskog suda u Šibeniku. Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Plenković je istaknuo da unatoč tome gospodarstvo EU-a ipak raste, a da Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 25, Rijeci, Osijeku i Zagrebu su 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večeru jačanju. Najviša dnevna temperatura je između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Tražite trening bez gužve.

Dragi moji mladenci, Monika i Dario, sretnu plovidbu bračnim vodama, neka vas ruka Božja vodi kroz život. Budite sretni i veseli i čuvajte svog malog anđela. Od srca vam žele baba, deda i baba Ana.

Draga moja Moni, od trenutka kada sam te upoznao, znao sam da si ti osoba s kojom želim dijeliti cijeli život. Ova pjesma je za tebe, za našu ljubav i sve što nas čeka. Tvoj Dario.

0: Pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: solidne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Teti Jani, lijepo i veselo raspoloženje u unukinim svatovima. Žele Mario, Jelica i Kristijan.

0: put vikend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Roditeljima Mireli i Marinu sretnu udaju kćeri žele Ujak Stevo i Ujna Verica.

Draga Monika, danas pred svima obećajemo jedno drugom ljubav i vjernost. Kažu da nas Bog spaja s osobom s kojom trebamo dijeliti život i sretan sam što me spojio s tobom. Tvoj

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate programa priuštivog najma kojim država želi aktivirati prazne stanove za dugoročni najam građanima. Prema podacima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na javni poziv za najmoprimce pristiglo je više od 1300 prijava, a najveći interes zabilježen je za Zagreb, Split i Rijeku. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Nakon obrade zahtjeva program uključuje subvencionirani najam pri čemu država pokriva razliku do tržišne cijene stanarine. Ministar Bačić poručuje kako je cilj programa aktivirati prazne nekretnine i omogućiti građanima priuštivije stanovanje diljem Hrvatske. U glazbenoj školi Jan Vlašinski Virovitica obilježen je dan škole i veliki jubilej, 140 godina rada i glazbene tradicije. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani škole gdje su učenici i profesori pripremili prigodan glazbeni program. Dodijeljena su i priznanja najboljim učenicima te djelatnicima za dugogodišnji rad. Za najboljeg učenika osnovne glazbene škole proglašen je Filip Cindrić, dok je titulu najboljeg učenika srednje škole osvojio Damjan Krupa. Okupljenima su se obratili ravnatelj škole Damir Mihaljević, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin te virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Obilježavanje jubileja nastavlja se u subotu velikim koncertom Simfonija u mom gradu na Virovitičkoj šetnici. U Virovitičko-podravskoj županiji održana je sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata kojom je predsjedala Blažica Veles. Članovi povjerenstva raspravljali su o budućim aktivnostima te prijedlozima za unapređenje zaštite prava pacijenata na području županije. Predstavljen je i prijedlog informativnog letka i brošure namijenjenih građanima. Kako je istaknula Blažica Veles, cilj je letke i brošure podijeliti zdravstvenim ustanovama, domovima za starije osobe, udrugama i građanima, ali i koristiti ih tijekom obilježavanja važnih datuma poput Međunarodnog dana starijih osoba. Prvo specijalno regionalno izdanje Međunarodnog gastronomskog vodiča donijelo je veliko priznanje Enogastro ponudi istoka Hrvatske, koja je uvrštena među odabrane adrese Slavonije, Baranje i Srijema. U vodiču su predstavljeni restorani, vinarije te lokalni proizvođači hrane, a dio ponude dolazi iz područja turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Među istaknutima su restorani Zlatni klas Otrovanec, Nostro i Pustara Višnjica, kao i lokalne vinarije i proizvođači destilata. Iz turističke zajednice poručuju kako je riječ o važnom međunarodnom priznanju koje dodatno potvrđuje kvalitetu i autentičnost gastronomske ponude županije. U organizaciji pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije te u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije u petak 22. svibnja održavaju se 13. susreti umirovljenika županije. U hali Viro Expo okupit će se više od 1200 umirovljenika iz 24 udruge s područja od Pitomače do Orahovice. Uz kulturno-zabavni program i sportsko-rekreativna natjecanja, početak je u 10 sati. Uoči susreta predstavnici Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije uručili su županu Igoru Androviću knjigu Kuća puna priča, zbirku radova članova umirovljeničkih udruga nastalu uz potporu županije. Na ISF svjetskom školskom prvenstvu u rukometu u Skopju hrvatski srednjoškolci ostvarili su zapažen uspjeh, a među njima se istaknula i virovitičanka Danva Rončević iz gimnazije Petra Preradovića Virovitica, ovog puta u potpuno drugačijoj ulozi. Umjesto na terenu, Darma je bila dio medijskog tima Hrvatskog školskog sportskog saveza, gdje je s novinarskom akreditacijom pratila utakmice, bilježila rezultate i izvještavala s natjecanja u Sjevernoj Makedoniji. Iako je inače uspješna rukometašica i najsportašica svoje škole, istaknula je kako joj iskustvo novinarskog rada bilo izazovno, ali i vrijedno novo iskustvo koje joj je približilo sport iz druge perspektive. Darma se nakon prvenstva vraća sportu i nastavlja svoje školske i sportske obaveze te planove za daljnje obrazovanje izvan novinarstva. U Virovitičkom gradskom parku od 28. do 31. svibnja ponovo se održava Street Food Weekend koji donosi bogatu ponudu ponudu hrane, pića i zabavnog programa. Posjetitelje očekuje 5 food truckova i naglasak na domaćem street foodu uz reinterpretaciju hrvatskih namirnica i tradicionalnih okusa u modernom ruhu. Uz gastronomsku ponudu organizirani su i sportski, glazbeni i zabavni sadržaji za sve uzraste, od radionica i igara bez granica do večernjih koncerata i DJ nastupa. Festival traje 4 dana, a program svakodnevno počinje u podne uz produženo druženje i večernju zabavu u parku. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske proveli su preventivnu akciju 5 do 12 na području Virovitice s ciljem provjere i podizanja svijesti o važnosti kompleta prve pomoći u vozilima. U akciji je provjereno 15 vozača, a posebna pozornost bila je na roku trajanja kutija prve pomoći, koje je zakonska obaveza imati u svakom vozilu. Vozačima s ispravnim kompletima podijeljene su edukativne knjižice, dok su oni kojima je oprema bila istekla dobili nove setove prve pomoći. Iz Crvenog križa poručuju kako je važno redovito provjeravati stanje kompleta, jer sterilni materijali s vremenom gube svoju funkciju i sigurnost. Vozači su akciju ocijenili pozitivno, ističući kako ovakve inicijative doprinose većoj sigurnosti u prometu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 22 sata do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Do 29. svibnja zatvorena je državna cesta Požega

0: Batrina, Rešetari, Baničevac. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Babi Dušanki i dedi Marijanu veseo provodu svatovima žele unuka Mihaela i Andreas.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Monika, neka ti život ne bude savršen, nego stvarno dobar, onako kako ti želiš, samo da si mirna, svoja i tamo gdje trebaš biti. Želi ti kuma Mirta.

Bratu Marinu i šogorici Mireli lijep provod u svatovima kod kćeri Monike i zeta Darija. Želi brat Dalibor i šogorica Ivana.

sretno sklapanje braka dragoj unuci Moniki i njezinom zaručniku Dariju, a unuku Karlu i unuci Mihaeli lijep provod u svatovima želi baka Jana.

Dragi kumovi Vilček, veliki je dan kada gledate svoje dijete kako započinje svoj put. Možete biti ponosni na sve što ste stvorili. Veseo provod u svatovima, želim vam kumica Mirta.

Draga moja Monika, kroz sve ove godine zajedno smo rasle, smijale se i stvarale uspomene koje ću uvijek nositi sa sobom. Želim ti da kroz život budeš sretna i voljena, baš onako kako i zaslužuješ. Volite kuma, Mirta.

0: Room FM in media series. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu i račune osumnjičenicima u aferi izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. USKOK je izvijestio da je sudu podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, na temelju kojih je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od oko 4,5 milijuna eura. Također, osumnjičenicima su blokirana i novčana sredstva na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od nešto više od 2 milijuna eura. Uz bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji čeka na izručenje iz Kazahstana, u ovoj aferi osumnjičeno je još petero osoba. Premijer Andrej Plenković u ime cijele vlade na sjednici je još jednom najoštrije osudio grozan čin ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, izrazio sućut.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
1: Najavio je da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu tijekom popodneva predstaviti nalaz s Općinskog suda u Šibeniku. Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Plenković je istaknuo da unatoč tome gospodarstvo EU-a ipak raste, a da Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u EU i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u EU, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
1: Toliko vijestima.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Krašnopolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
5: Kako ide posao?
6: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
5: A novac?
6: Nestane.
5: Magija?
6: Volio bih.
5: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Znači treba mi pomoć.
5: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Dragi gosti i rodbino, pravila su jednostavna. Jedite, pijte, plešite i ne brojite čaše. Napravimo uspomene koje će se prepričavati godinama. Cum Dominique.

Draga Monika, puno sreće, ljubavi i razumijevanja s tvojim Dariom, žele ti Sriko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragim našim mladencima Moniki i Dariju, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenom Adrijanu da nam bude dobar na svadbenom veselju. Od Srike Dalibora i strine Ivane.
2: A i došlo vrijeme.

0: Moguće. Nevjerojatno. Da, da. Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Za naše mladence Darija i Moniku, neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka pjesma večeras podsjeti koliko se volite. S ljubavlju vaši kumovi, Draženka, Tomislav i Borna.

Seko moja, zajedno smo prošle puno toga i svi ti naši trenuci ostaju zauvijek u mom srcu, kao najljepše uspomene. Volim te puno i uvijek ćeš biti moj dio srca. Tvoja Seka, Monika.

0: klub.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladenci, Monika i Dario, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se, sretan dan vjenčanja od srca vam želi kum, Dominik. Život.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Moni, želimo ti svu sreću u zajedničkom životu s tvojim Darijom. Neka vam život bude pun osmijeha, zagrljaja i beskrajne ljubavi. To vam od srca žele Ujo, Ujna, David, Petra i Lara.

Dragi mama i tata, danas dok stojim na početku svog novog života, srce mi je puno, jer iza svakog mog koraka stojite upravo vi. Zajedno ste mi dali sve ono što danas nosim sa sobom, karakter, vrijednosti i ljubav koja ne traži ništa za uzvrat. Voli vas vaš sin, Dario.

Dragi brate, htjela sam ti samo reći koliko mi znači što si dio mog života. Iako si to ne kažemo često, uvijek si mi bio važan i uvijek sam znala da mogu računati na tebe. Tvoja Seka Moni.

Dragi deda Marine, hvala ti za svu pažnju, nježnost i toplinu koju daješ. Tvoja ljubav mi puno znači i ostaje u mom malom svijetu kao nešto sigurno i lijepo. Tvoj unuk

0: Virovitički dnevnik.
1: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate programa priuštivog najma, kojim država želi aktivirati prazne stanove za dugoročni najam građanima. Prema podacima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na javni poziv za najmoprimce pristiglo je više od 1300 prijava, a najveći interes zabilježen je za Zagreb, Split i Rijeku. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Nakon obrade zahtjeva, program uključuje subvencionirani najam, pri čemu država pokriva razliku do tržišne cijene stanarine. Ministar Bačić poručuje kako je cilj programa aktivirati prazne nekretnine i omogućiti građanima priuštivije stanovanje diljem Hrvatske. U glazbenoj školi Jan Vlašinski Virovitica obilježen je dan škole i veliki jubilej, 140 godina rada i glazbene tradicije. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani škole, gdje su učenici i profesori pripremili prigodan glazbeni program. Dodijeljena su i priznanja najboljim učenicima te djelatnicima za dugogodišnji rad. Za najboljeg učenika osnovne glazbene škole proglašen je Filip Cindrić, dok je titulu najboljeg učenika srednje škole osvojio Damjan Krupa. Okupljenima su se obratili ravnatelj škole Damir Mihaljević, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin te virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Obilježavanje jubileja nastavlja se u subotu velikim koncertom Simfonija u mom gradu na Virovitičkoj šetnici. U Virovitičko-podravskoj županiji održana je sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, kojom je predsjedala Blažica Veles. Članovi povjerenstva raspravljali su o budućim aktivnostima te prijedlozima za unapređenje zaštite prava pacijenata na području županije. Predstavljen je i prijedlog informativnog letka i brošure namijenjenih građanima. Kako je istaknula Blažica Veles, cilj je letke i brošure podijeliti zdravstvenim ustanovama, domovima za starije osobe, udrugama i građanima, ali i koristiti ih tijekom obilježavanja važnih datuma poput Međunarodnog dana starijih osoba. Prvo specijalno regionalno izdanje Međunarodnog gastronomskog vodiča donijelo je veliko priznanje Enogastro ponudi istoka Hrvatske, koja je uvrštena među odabrane adrese Slavonije, Baranje i Srijema. U vodiču su predstavljeni restorani, vinarije te lokalni proizvođači hrane, a dio ponude dolazi iz područja turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Među istaknutima su restorani Zlatni klas Otrovanec, Nostro i Pustara Višnjica, kao i lokalne vinarije i proizvođači destilata. Iz turističke zajednice poručuju kako je riječ o važnom međunarodnom priznanju koje dodatno potvrđuje kvalitetu i autentičnost gastronomske ponude županije. U organizaciji pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije te u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, u petak 22. svibnja održavaju se 13. susreti umirovljenika županije. U hali Viro Expo okupit će se više od 1200 umirovljenika iz 24 udruge s područja od Pitomače do Orahovice. Uz kulturno-zabavni program i sportsko-rekreativna natjecanja, početak je u 10 sati. Uoči susreta predstavnici Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije uručili su županu Igoru Androviću knjigu Kuća puna priča, zbirku radova članova umirovljeničkih udruga nastalu uz potporu županije. Na ISF svjetskom školskom prvenstvu u rukometu u Skopju hrvatski srednjoškolci ostvarili su zapažen uspjeh, a među njima se istaknula i virovitičanka Danva Rončević iz gimnazije Petra Preradovića Virovitica, ovog puta u potpuno drugačijoj ulozi. Umjesto na terenu, Darma je bila dio medijskog tima Hrvatskog školskog sportskog saveza, gdje je s novinarskom akreditacijom pratila utakmice, bilježila rezultate i izvještavala s natjecanja u Sjevernoj Makedoniji. Iako je inače uspješna rukometašica i najsportašica svoje škole, istaknula je kako joj iskustvo novinarskog rada bilo izazovno, ali i vrijedno novo iskustvo koje joj je približilo sport iz druge perspektive. Darma se nakon prvenstva vraća sportu i nastavlja svoje školske i sportske obaveze te planove za daljnje obrazovanje izvan novinarstva. U Virovitičkom gradskom parku od 28. do 31. svibnja ponovo se održava Street Food Weekend, koji donosi bogatu ponudu ponudu hrane, pića i zabavnog programa. Posjetitelje očekuje 5 food truckova i naglasak na domaćem street foodu uz reinterpretaciju hrvatskih namirnica i tradicionalnih okusa u modernom ruhu. Uz gastronomsku ponudu organizirani su i sportski, glazbeni i zabavni sadržaji za sve uzraste, od radionica i igara bez granica do večernjih koncerata i DJ nastupa. Festival traje 4 dana, a program svakodnevno počinje u podne uz produženo druženje i večernju zabavu u parku. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske proveli su preventivnu akciju 5 do 12 na području Virovitice s ciljem provjere i podizanja svijesti o važnosti kompleta prve pomoći u vozilima. U akciji je provjereno 15 vozača, a posebna pozornost bila je na roku trajanja kutija prve pomoći, koje je zakonska obaveza imati u svakom vozilu. Vozačima s ispravnim kompletima podijeljene su edukativne knjižice, dok su oni kojima je oprema bila istekla dobili nove setove prve pomoći. Iz Crvenog križa poručuju kako je važno redovito provjeravati stanje kompleta, jer sterilni materijali s vremenom gube svoju funkciju i sigurnost. Vozači su akciju ocijenili pozitivno, ističući kako ovakve inicijative doprinose većoj sigurnosti u prometu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 22 sata do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući čvor Križ. Do 29. svibnja zatvorena je državna cesta Požega

Mihaeli i Karlu, lijepo i veselo raspoloženje i ples do jutra u Sekinim svatovima žele striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

Monika, osmisima branite se, poljupcima hranite se, zauvijek volite se, lijep provod na svadbi žele vam teta Martina i tetak Franjo. Ti si lek za

0: Hair Studio. Mjesto gdje se pažnja posvećuje svakom detalju, a stil prilagođava baš tebi. Posjeti RS Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Brate i Šogorice, hvala vam što ste dio mog života i što ste danas uz mene dok započinjem novo poglavlje. Vaša podrška mi znači puno i drago mi je što zajedno dijelimo ove važne trenutke. Vaš Dario.

Sine moj, gledati te kako rasteš i postaješ osoba na koju sam ponosna. Najveća je sreća koju jedna majka može imati. Ti si moj osmijeh, moja snaga i moj razlog za sve lijepe borbe u životu. Bez obzira kamo te život odvede, uvijek ću biti tvoj siguran dom i tvoja najveća podrška. Tvoja mama, Monika.

Striki Marinu i strini Mireli, lijepi veseo provod u svatovima te ples do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Patricija i Hrvoje.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Kumovima Vilček dobar i veseo provod u svatovima kod njihove Monike i njenog Darija žele kumovi Tomšić.

Danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Sve najbolje od srca vam želi obitelj Jurić.

sretno sklapanje braka unuci Moniki i njezinom zaručniku Dariju, a roditeljima Marinu i Mireli i unuku Karlu dobru i veselu zabavu želi baka Jana.

Draga Monika, neka ti život ne bude savršen, nego stvarno dobar, onako kako ti želiš, samo da si mirna, svoja i tamo gdje trebaš biti. Želi ti kuma Mirta.

Dragoj unuci Moniki i zaručniku Dariju sretno sklapanje braka. Neka im se sve želje ostvare i da budu sretni cijelog života, želi baka Jana.

suviste priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: הייתה עוד אמתיה.
1: Draga Mirela, lijepo i veselo raspoloženje u kćerinim svatovima. Žele ti Jelica i Mario.

Dragoj unuci Moniki sretno vjenčanje sa zaručnikom Darijom, a praunuku Adrijanu veseo provod kod mame i tate u svatovima želi baka Jana.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sine, neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Želi vam tata Božidar.

sve najljepše želje povodom vjenčanja. Sretnu u novom zajedničkom životu Moniki i Dariju od Strike Dalibora i Strine Ivane.

0: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Draga Monika, danas pred svima obećajemo jedno drugom ljubav i vjernost. Kažu da nas Bog spaja s osobom s kojom trebamo dijeliti život i sretan sam što me spojio s tobom. Tvoj Dan.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: та Осна Твін.
1: Твій Дерун Клуб.
2: Желе, честитке і поздрави на Room FM.
3: Dragi mladenci Dario i Monika, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje pute života. Od srca vam želi obitelj Jurić.

unuci Moniki i njezinom zaručniku Dariju sretno sklapanje braka, a njezinim roditeljima Mireli i Marinu ugodan dan i dobru zabavu želi baka Jana.

0: Ribnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragom sinu Dariju i njegovoj Moniki, puno ljubavi, razumijevanja i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu žele mama Alma i tata Božidar.

Dragi Mihaela i Andreas, lijepi veseo provod u svatovima do ranih jutarnjih sati. Žele vam kumovi Mirta i Robertino.

sretno vjenčanje dragoj unuci Moniki i njenom zaručniku Dariju želi baka Jana i neka ih dragi Bog čuva i prati na njihovom životnom putu.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga baba Dušanka i deda Marijane, puno mi znači što ste danas uz mene i što dijelite moju sreću. Vaša prisutnost mi daje posebnu snagu i čini ovaj dan još ljepšim i potpunijim. Vaša unuka Monika.

danas ne gubimo kćer, nego dobivamo još jednog člana obitelji i vidimo te sretniju nego ikad. Tvoji mama i tata.

lijep provod u kćerkinim svatovima, bratiću Marinu i Mireli. Želi se srična Martina, Franjo, Gabriel, Patrik i Matijas.

Adri moj, ti si moje najveće bogatstvo i razlog zbog kojeg uvijek idem naprijed, bez straha i s puno ljubavi u srcu. Hvala ti što si moj sin, moja radost, moj ponos i moja najveća sreća. Volite mama.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10